0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Na dlaní jednu z tvých řas